bora mo ya bime mume mena na siara na tobra genge esbe gibo mimi wa ka sun so da ke na banti tobra me genge yaro hidan ban son ko bun pe hidan wa me wanti ni na siara na tobra genge won ka we mo shadiko sema kya e non ko ma piko.